0: the radio. 95.4.
1: Famo reci o no?
2: Ma no, ma no.
3: Šta znam, io no.
4: I šta znam?
3: Io no.
2: Molim?
4: I šta znam?
1: Famo reci o no?
2: Molim?
3: Io no.
4: I šta znam?
2: Šta ja znam, ono?
4: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono?
2: Molim?
6: To šta ja znam?
3: I ono.
7: I u Vjažićima se sluša Radio Maestral.

0: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: Zašto slušam Radio Maestrala? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

sam Smith. I'm not here to make friends. Nema ga već neko vrijeme, a sad već mislim više od godinu dana. Zadnji put kad sam bio gledao, onda je ispalo da je već nekoliko puta do sada nestao iz javnosti. Očito da su ti neki emocionalni problemi koji ga muče, a pretpostavljam da je to dosta jednostavno. Uz toliku slavu, pritisak i sve ostalo, onaj ko nije baždaren i ko nema nekakav način da se rastereti svega, ga to malo i pojede, nažalost. Inače, meni izuzetan izvođač, voli njegovu glazbu, sve što radi, tako da zadnje što sam ga vidio, bližan se, baš bio i debelio, tako da on je to baš jednostavno. U svakom slučaju, pratili ste ovih dana, vjerujem da pratite, 5.9. veliki prosvjed u Zagrebu, vezano uz odlaganje otpada nelegalno, naravno, i kriminalno u Gospiću. I onda su te teme oko otpada dosta aktualne ovih dana. Pokušava se otkriti kakva je procedura, kako to sve zajedno ide i funkcionira. Ali očito da ćemo to teško otkriti i očito da postoji jedna dobro uhodana mreža, lukrativna bi se reklo, da od nje dolazi laka lova, puno novaca i da je to jedno veliko tržište koje samo traži nova područja gdje će odlagati opasni ili bilo kakav komunalni otpad, da je trgovina otpadom veliki biznis i oni koji su na vrijeme se ubacili u taj vlak, da dobrahno jašu, jer bo šta rade, imaju keša. A kad imaš keša, onda možeš doći do bilo koga treba, na bilo koji način, zapravo kešom. Tako da je to. Džaba svi zakoni, džaba svi inspektori, džaba sve represije i sve ostalo, kada je novac primaran, uopće zdravlje ljudi se zajedno to ništa, to je velika kita, a ovo drugo, samo da se uzme neka kinta, a ostalo sve nije bitno, neko će se već o tome brinuti. Mi sami plaćamo sve to zajedno višestruko, sanacija je jedan od stavaka u kojima uplatimo dodatno ponovno još za to smeće koje je netko uveo, pa u stvari legalno, jer ga nitko nije kontrolirao, zato što je netko u politici odlučio da nema potrebe za ispisivanjem toga što je uvezeno, gdje je uvezeno, kako je uvezeno, gdje je odloženo i tako dalje i tako više. I onda vi vidite u stvari da u ovom društvu postoji jedan dobro uhodani sustav koji donosi dobit mnogima. I tako dalje i tako bliže. Jutro sam nešto kupovao i onda u stvari shvatite da ta kuna koja je postojala, bez obzira što oni koji su zagovarali i bili protiv kune, su onako s jedne druge, kako bih to rekao, s jednog drugog političkog spektra, ali sam sve bliže tome da je kuna bila pravo platežno sredstvo i da se nismo trebali odreći kune, nego ostati s kunom, a vi za eurom lako ćemo promijeniti 7, 5, 3, 5, kako već ono ide, pa će sve biti jasno koliko šta košta i ne bi bilo ni poskupljenja, ni inflacije, ničega, ovako pušimo, što bi se reklo, svi zajedno. Čiji zrak duga ljubav je gostovao na HRT-u, zapravo jedan prilog je napravljen, Marko Percan je snimio prilog, koliko vidim ovdje na stranicama od HRT-a, pronađeni su je amonijak, da vidim samo malo, u vodi oko Kaštijuna, koja se ne pije podzemnim vodama, nego se zaljeva voće i povrće koje onda opet, zapravo pardon, povrće koje dolazi onda opet tu kod nas na markati ili gdje već se prodaje i sve ostalo. Tako da smo u jednom velikom začaranom krugu, sve smrdi, otpad se odlaže prekomjereno, ono što bi se čak i mogao složiti kako je moguće da smo u rezan kroz 40-50 godina napravili jedno brdo, a sada smo već na početku punja drugog brda u roku od par godina. Tako da je moguće da se to smeće uvozi na razno razne načine i na razno razne načine krca, mada smo i svi zajedno pretjerali u toj ambalaži, jer sve je danas ambalaža i sve vam lijepo pakiraju. Šta sam kupio pre neki dan? Da, gledao sam išao neku špinu koju sam kupio tamo mene, kod mene u La Resistance, velika kutija, onda unutra neka spužva, pa još brdo papira. I kad vi to sve zajedno raspakirate i trebate odložiti, onda ste proizveli i dosta smeća koje u stvari ne zbrinjavaju oni koji su napravili ambalažu, nego zbrinjavate vi kroz javni sustav zbrinjavanja otpada i svega ostaloga. Tako da je jedna dosta zamršena situacija koja se ne rješava sustavno i ne rješava se na korist građana, već politika kad se osjeti ugroženo, onda krene u taj nekakav populizam i zamagljivanje
ne bi li to bilo što manje politički štetno na njih, jer od politike žive naravno, a bez politike ne žive, barem oni tako misle. Mada bi bilo korisno i pošteno jednom u životu i pošteno raditi, pa da se ne morate baviti politikom. Recimo na taj način da skrivate onečišćenja i slične stvari u državi koju u stvari predstavljate zapravo koju... Da, predstavljate ime građana i svega. 7.57, dobro jutro što nas ima sa 954, smeća, ima ona uzrečica, ja sam svoju sreću našao smeću, definitivno im ne trebalo uplaćivati loto ni ništa drugo, nego dovoljno je samo da se ubace u taj biznis, iskopaju rupu, zatrpaju i baš je briga i poslije odu doma i mirno spavaju, to je taj, kako bi se reklo, novac, moramo sad neki slogan naći, da novac za... Miran i Dug San, Novac San, ne, a neki novac, pitaj. Uglavnom lova. 7.58, eko je. Lares i Stones.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: položaj.
1: I ove godine Market Grga odlučio je okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Pula Kaštel 5.9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncept, ljudi nemojte propustiti, 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncept sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Nočasti moram reći, koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
2: Vi prostak neodgojeni, fuj!

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme gusto, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: si mi jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šej. Život na granici je opasan i tvrd. Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

0: se
1: Vrati se u močvaru. Vani nije sigurno. Pogni glavu, misli malo. Dobro

0: zelf.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Cool Jazz. Večerašnja emisija posebno je po tome što u njoj imamo goste. Sa nama su večeras Srđan Kuzmanović Krle i Boro Lukić iz kvarteta Ek Balam. Dobro večer, gospodo.
2: Dobro večer, hvala ti što si nas pozvao.
3: Pozdrav svima.
1: Ovo je vaš drugi album, pa te molim, Krle, da nam kažeš nešto o njemu.
2: Ovaj drugi album, koji se zove Sang Gitan, je snimljen 25. godine. Za razliku od prvog albuma, snimljen je odjedanput, odnosno u jednom recording sessionu, tako da se može vidjeti atmosfera kroz cijeli album, što je drugačije nego što je bilo na prvom albumu. Imamo neke nove instrumente, imamo neki novi, malo smo skrenuli u neke malo drugačije soundove. Mislim da će ljudima biti zanimljivo.
1: Hvala ti, Krle. Sada ću zamoliti Boru da nam kaže nešto o skladbama koje slušamo sljedeće.
3: Prva pjesma na albumu Sangitan je Au Revoir, original od Janika Jana. Jedna prekrasna melodija i jedna harmonija koja je tipična za nekakav flamenco jazz izričaj. I jako mi se dopada ta pjesma, ima sve elemente po meni hita, čak sam je stavio kao zvono na telefonu, tako da to sve govori o tome. Na toj pjesmi svira jedan novi član ove ekipe, to je Martin koji svira flautu. Odličan, jako talentiran glazbenik koji svira i unisono temu sa Janikom Janom. Jako interesantno i daje jednu novu boju i svježinu, recimo, u tom izričaju. Tako da to zvuči malo drugačije nego prije.
1: Hvala ti, Boro. Slušamo dakle autorsku skladbu Jana Janika Au Revoir, a nakon toga slušamo jazz standard Autumn Leaves u izvedbi Ek Balam kvarteta.

0: I evo nas nazad, poslušali smo dakle prve uvodne dvije skladbe sa najnovog albuma Sangžitan Ekbalan kvarteta. Nego Krle, pripremate koncert 13.9. u Čirkolu, pa te molim da nam kažeš nešto o tome.
1: Da, znači nakon puno godina smo odlučili napraviti promociju, koncertnu promociju drugog albuma i ona će se desiti 13.9. u Čirkolu u 8 sati. Ulaz je besplatan i onda ćete moći čuti malo uživo sve te stvari koje evo danas predstavljamo.
0: Dakle, 13.9. u Čirkolu, vani na terasi u 20 sati možete poslušati Ekbalan kvartet koji će predstaviti svoj najnoviji album Sangžitan. U nastavku slušamo sljedeće skladbe sa albuma naslova La Chaleur de Midi i There Will Never Be Another You.

0: I evo nas nazad, poslušali smo još dvije skladbe sa najnovijeg albuma Sankžitan Ek Balam Kvarteta. Sljedeća skladba koju slušamo posebna je, a Boro će nam reći zašto.
1: Skladba je posebna, po meni je to jedna od najljepših balada koje je napisao Django Reinhardt. Tu znaš, sigurno posebna je po svemu i apsolutno se ne uklapa u njegov opus. Totalno je, ne znam, i harmonski je različita i šta, ne znam šta bi ti rekao da je baš nešto. To je čista emocija, znači, kod Džanga bila kad je tu pjesmu napisao, ali je interesantno taj odnos koji imam sa Džakom, ovim, sa mojim prijateljem Janikom Jano. On je meni poklonio jednu gitaru od John Kinarda model, to je gypsy gitara koja se zove, model se zove Anoman prema ovoj kompoziciji. I onda kad je on to meni poklonio, ja sam odmah k njemu uzvratio preko WhatsAppa, snimio sam tu pjesmu, ono jesam znao svirati. I onda on rekao da ja to moram snimiti u studio kad dođemo u Češku, taj West Studio, kako se zove, West Studio. I onda smo tamo, recimo, imao sam fenomenalne uvjete, dali su mi nekakvu prastaru pojačalo iz 40. godina, nekakav stimer, lampaš, i sviraš na pojačalo, ja mislim da ima, ne znam da li ima, između 5 i 15 vati, ne znam točno, to je ono kao mala škatula, ima lampe, imaš osjećaj kao da sviraš maršala, to je takav feeling. A Clapton je snimao najbolje albume na 5 vati, tako da gitaristi to kuže šta je. I ta je pjesma jako je rijetko snimana, mislim da je ovo jedna od rijeđih izvedbi koje je solo snimljena za gitaru. Tako je, meni je baš drago da sam imao čast i privilegiju to snimati.
0: Ok, hvala ti Boro, slušamo dakle skladbu Anuman, a nakon toga slušamo jazz standard All of Me u izvedbi Ek Balam Kvarteta.

0: I evo nas nazad, preslušali smo skladbe Swing Guitars i Gallo Negro. Sada ću zamoliti Boru da nam predstavi sljedeće dvije skladbe.
1: Sljedeće je opet Swing 42. Jedna iz serije od tih swingova, on je napisao jedno 10-15 swingova i svi su imali različite brojke koje označavaju i godinu kad je ta kompozicija napisana. Znači Swing 42, legendarna Jaguar kompozicija. Isto iz C-dura. I isto je Rhythm Changes kao i ono o kojoj smo prije pričali, ovaj Swing Guitars, ali isto ima sve elemente hita, ima zaraznu melodiju kao i sve džangove kompozicije. To treba čuti i uživati u tome. I imaš nakon toga ti je Orevoa, znači to je nekakva flamenko verzija koja mi se jako dopada. Reducirana je, znači nema ovaj, nema mene i nema ovih flauta nekakvih, tako da je ta kompozicija praktički kao nekakva nova kompozicija.
0: Hvala ti Boro, slušamo skladbe Swing 42 i Au revoir.

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemagno se sluša radio Maestral.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.